0: پر من کی بات پروگرام میں ملک سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے بتایا کہ اس طرح کے 40 ہوائی جہاز بھارت میں تیار کیے جا رہے ہیں.
1: C-295 یہ ویمان میڈ ان انڈیا ہے اور C-295 ویمان نے اپنی پہلی اڑان پوری کی ہے اور ایسے 40 ویمان بھارت میں ہی بنائے جا رہے ہیں. اس سے MSME اور ایروسپیس سیکٹر کو نئی شکتی مل رہی ہے. آج سمندر سے لے کر آکاش تک ہمارا بھارت ادھک سرکشت اور آتم نربھر بن رہا ہے.
0: جناب مودی نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ بھارت نے اس مہینے ملک کی سیکیورٹی اور خود کفالت سے وابستہ کامیابی حاصل کی ہے. وزیر اعظم نے حال ہی میں کولکاتہ میں بحریہ کی ایک تقریب میں شرکت کی تھی جس میں INS جوناگری، INS سنشودھک اور INS اگرے کو بھارتی بحریہ کے بیڑے میں شامل کیا گیا. وزیر اعظم نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ ان بحری جہازوں کے ڈیزائن سے لے کر مینوفیکچرنگ تک ہر چیز اندرون ملک تیار کی گئی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ جون کے مہینے میں ہی دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم DRDO نے بھی ملک میں ہی تیار کیے گئے طویل دوری کے زمینی حملے سے متعلق کروز میزائل کی کامیاب آزمائش کی. اسے DRDO کی تجربہ گاہوں اور بھارتی صنعت کے ساجھدار اداروں نے مل کر تیار کیا. جناب مودی نے کہا کہ بھارت سمندر سے لے کر آسمان تک تیزی کے ساتھ محفوظ اور خود کفیل بنتا جا رہا ہے. وزیر اعظم نے یوگ کے بین الاقوامی دن کا بھی تذکرہ کیا جس میں پوری دنیا کے لوگوں نے بھارت کی کوششوں کے ساتھ مل کر قدم بڑھایا. جناب مودی نے احمد آباد میں منعقدہ عالمی یوگ آسن چیمپئن شپ کا بھی ذکر کیا جہاں بھارت نے سونے کے 102 تمغوں سمیت مجموعی طور پر 114 تمغے جیتے.
1: وشو یوگاسن چیمپئن شپ کی بھی بڑی چرچا ہوئی. اس میں بھارت نے کل 114 پدک جیتے, ان میں 102 گولڈ میڈل بھی شامل ہے. بھارت اس چیمپئن شپ کی پدک تالیکا میں پہلے ستھان پر رہا.
0: وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی تعمیر میں عوام کی شمولیت کی طاقت بھارت کے لیے ایک بڑا اثاثہ ہے. جناب مودی نے کہا کہ مغربی ایشیا میں جنگ جیسی صورتحال کے تناظر میں کچھ نکات کے سلسلے میں جب انہوں نے ہم وطنوں سے اپیل کی تو یہ عوامی شمولیت پھر سے دیکھی گئی. جناب مودی نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ کچھ وقت کے لیے سونا خریدنے سے گریز کریں, غیر ملکی سفر پر نہ جائیں اور کار پول کا استعمال کریں. وزیر اعظم نے کسانوں سے بھی یہ درخواست کی تھی کہ وہ بغیر کیمیکل والی کھیتی اختیار کریں, اپنے کھیتوں کا تحفظ کریں اور قدرتی کھاد کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. جناب مودی نے اپنی اپیل کے سلسلے میں لوگوں کی حمایت اور ہر طرح سے سرگرمی کے ساتھ تعاون کرنے پر ملک کے ہر شہری کے تئیں تشکر کا اظہار کیا.
1: پشچم ایشیا میں بنی یدھ کی استھتیوں کو دیکھتے ہوئے میں نے دیش واسیوں سے کہا تھا کچھ سمے کے لیے سونا خریدنے سے بچے, لوگوں سے کہا تھا کہ ودیش میں چھٹیاں منانے سے بچے, لوگوں سے کار پولنگ کو بھی بڑھاوا دینے کی اپیل کی تھی, کسانوں سے کیمیکل مکت کھیتی کے لیے, کھیت بچانے کے لیے اور پراکرتک کھاد کا زیادہ سے زیادہ استعمال کا آگرہ کیا تھا. میری اپیل کا انہوں نے نہ صرف سمرتھن کیا بلکہ ہر طرف سے اس میں اپنا سہیوگ کر رہے ہیں.
0: وزیر اعظم نے کہا کہ سرکار ملک بھر کے کروڑوں کنبوں کو تحفظاتی ڈھال فراہم کر رہی ہے. پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا کے تحت متعلقہ شخص کو حادثہ ہونے کی صورت میں 2 لاکھ روپے تک کے بیمے کی سہولت ملتی ہے جبکہ اس کا سالانہ پریمیم صرف 20 روپے ہے. من کی بات کے اس نشریے میں وزیر اعظم نریندر مودی نے توہم پرستی یا اندھ وشواس کے موضوع پر بھی بات کی. جناب مودی نے بتایا کہ آسام میں پائے جانے والے نایاب پرندے ہرگلا کو ریاست کے بعض حصوں میں کس طرح اشبھ مانا جاتا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ہرگلا پرندہ فطرت کو صاف رکھنے میں اہم رول ادا کرتا ہے. جناب مودی نے کہا کہ اندھ وشواس کی وجہ سے ان درختوں کو بھی کاٹ دیا جاتا تھا جن پر ہرگلا کے گھونسلے ہوتے تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ حیاتیاتی علوم کی ماہر پورنیما دیوی برمن نے عوام کے ذہن میں پیوست اس غلط تاثر کو بدلنے کا عہد کیا اور خواتین کو سائنس پر مبنی حقائق سے واقف کرایا. رفتہ رفتہ خواتین ان کی مہم میں شامل ہوتی گئیں اور ایک بڑی کایا پلٹ کا آغاز ہوا. اپنے خطاب کے آخر میں وزیر اعظم نے پانی کی بچت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بارش کے پانی کے ہر قطرے کو بچا کر رکھنا چاہیے. جناب مودی نے کہا کہ کیچ دا رین مہم کی رفتار کم نہیں ہونی چاہیے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں.

0: ایران کے درمیان پہلے سے ہی کمزور جنگ بندی ٹوٹ گئی ہے. دونوں ہی ملکوں کی افواج ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں. امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز کے نزدیک ایران کے 10 فوجی ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں. اس سے قبل امریکہ نے ایران پر ایک کمرشل تیل ٹینکر پر ڈرون سے حملہ کرنے کا الزام لگایا تھا. ادھر ایران نے کویت اور بحرین میں امریکہ کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے میزائل اور ڈرون حملوں کے ساتھ چند گھنٹوں میں ہی جوابی کارروائی کی. آپریشن امستاد کے تحت بھیجی گئی بھارتی امداد وینیزویلا پہنچ گئی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ فیلڈ اسپتال یونٹ امدادی رسد دواؤں اور طبی ساز و سامان سے وہاں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کوششوں کو تقویت ملے گی. وزارت خارجہ نے بھارتی شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کیلاش مانسروور یاترا اس وقت تک شروع نہ کریں جب تک کہ انہیں پورے سفر کے لیے تمام ضروری دستاویزات حاصل نہ ہو جائیں. وزارت نے یہ ہدایت نیپال میں پھنسے ان بھارتی یاتریوں کی جانب سے مدد کی درخواستیں موصول ہونے کے بعد جاری کی ہے جو نجی ٹور آپریٹروں کے ذریعے کیلاش مانسروور یاترا پر روانہ ہوئے تھے. آئی سی سی خواتین کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے گروپ اے کے اپنے آخری میچ میں آج بھارت آسٹریلیا کا سامنا کرے گا. یہ میچ لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا. خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اندرون ملک دفاعی سامان کی تیاری پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سمندر سے لے کر آسمان تک تیزی کے ساتھ محفوظ اور خود کفیل بنتا جا رہا ہے. وزیراعظم نے ملک میں ہی تیار کیے گئے ہوائی جہاز C-295 کی پہلی پرواز مکمل ہونے کو اجاگر کیا. آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں جناب مودی نے کچھ وقت کے لیے سونا خریدنے اور غیر ملکی سفر کرنے سے گریز کرنے نیز کار پولنگ کو فروغ دینے کی اپنی حالیہ اپیل کے سلسلے میں سرگرمی کے ساتھ حمایت کرنے پر ملک کے شہریوں کے تئیں تشکر کا اظہار کیا. اور خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں آج لندن میں گروپ اے کے آخری میچ میں بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: گڈ آفٹر نون, دس از آکاشوانی اینڈ آئی ایم سائرہ مجتبی ود دی مڈ ڈے نیوز. دی ہیڈ لائن. Prime Minister Narendra Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies. With focus on indigenous defense production, highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft manufactured in the country. In his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeals to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation-level talks in Victoria. Government asked Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in their final Group A match in London today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India.
2: جون کے مہینے میں ہی ایویشن سیکٹر میں بھی دیش نے ایک بڑی سفلتا پائی. C-295 یہ ویمان میڈ ان انڈیا ہے اور C-295 ویمان نے اپنی پہلی اڑان پوری کی ہے اور ایسے 40 ویمان بھارت میں ہی بنائے جا رہے ہیں. اس سے MSME اور ایرو اسپیس سیکٹر کو نئی شکتی مل رہی ہے. آج سمندر سے لے کر آکاش تک ہمارا بھارت ادھک سرکشت اور آتم نربھر بن رہا ہے.
1: مسٹر مودی ایگزوڈیڈ پرائڈ دیٹ انڈیا ہیز اچیوڈ سکسیس لنکڈ ٹو دی کنٹریز سیکیورٹی اینڈ سیلف ریلائنس دس منتھ. ہی اٹینڈڈ این ایونٹ ان کولکاتہ ریسنٹلی ویئر آئینس دونا گری, آئینس سنشودھک اینڈ آئینس اگریو ور انڈکٹڈ انٹو دی انڈین نیوی فلیٹ. مسٹر مودی نوٹڈ دیٹ انڈیا از بیکمنگ انکریزنگلی سیکیور.

چی خدمات تھوکی کاریو کرے سرے پوئے ملائے یا چونی ہائی چھک یا سنون جوک ناو جی بال اکھان جے بدنصیبی بدقسمت کے جمع ہو تو یا مریونی جے خالت کے روحان ہو تو سس کرنے تھے بینسو رٹنی تھون سو بالے بینسو کرنے تھے حفاظت تھون انس وارے گر دشمانی سے انوی دے تو چک رزی بجا اے دشمانو جو ایک اسو دشمان کھنو ہندوستان مجا سیول سرجن ڈاکٹر سنیل کمار جھا سو سے رزانو کہ کوئی کا ہیلتھ ورکر ایک سے یا سو سے اخان کرم چوہانو محکمہ طب مجا یا ہیلتھ محکمہ مجا تو سسی انی بٹو جو کھٹو بٹو جو پومو کی ذمہ داری بل کہ روسے مریضو روسے روگیٹو حفاظت تھے بوجی رشنی تھے بوجی صحتی خدمات تھین ڈاکٹری کا باقی عملہ سے مریض و روگیٹو حفاظت دو کی کار یا نظم و ضبط برقرار چھوڑو نکاریو قائم چھوڑو نکاریو محفوظ چھوڑو نکاریو جماعت تھو کے باجی اکھان انائی بجے ایک مشکلات کالے آوشک آلے تو انو ادارہ سے رزنو کہ سے تمام بٹو ذمہ دار انوی طبی یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بل تو نے سوسلوسٹو معاشرے جا پورے جا جواب دی مگم را رہے سزارے کورونا تھے نانو کھاچو روک آلو اور کورونا ای وقت جا تو روگیٹو یا انی مریض و حفاظت یا سنی صحت مشت تھونی کاریو محکمہ صحتو جکو کار کارکنو کار لائی بٹی آباشک اسلی اور انی بڑی چیلنج گا سلی لذا انو وقت جا ہیلتھ ورکری سے صحت و خدمات موثر تھوکی کاریو مریض و مٹھو فونی کاریو رنو جا بودے مشٹ چماٹ تھے گے تو میں ہنی چماٹ تھے تو میں کوشش تھے گے طبی امداد تھے جا کجا تو مریض و معاینہ تھونی کاریو سنو گوش گوڑ رہ گے چونی ہے چے سریپو ہے چے یا سنی ڈیرو جا کھان جے بالے گم ملائے کھانو تو سسی کاریو کچاک طبی امداد تھوکی واجی انی بارے کا چماٹ انو دیز اچھک چھا تھے رزی بجا یعنی تو جارو کہ روگی تو رشنی ادیس منے بجنس اور اسنی ضلع کرگلے مجا گا محکمہ صحت سے انو عالمی مریض و سیفٹی ڈے یعنی روگی تو رشنی ادیز تھے منے بجنا اور انی چماٹ تھے بجنا کی ڈسٹرکٹ ہسپتال مجا ہنک یا بلا کے مجا ہنک یا اسنے کوئی جو ہنک چنے چنے ہسپتال مجا سنے ارکان رے انی ایک درشک دے بجا کہ سسکانے تھے مریضو ساتھ یا کوئی ایک بڑی مشکل کھانے تو سے مشکل سے آباش کانے تھے لنگ تھے بجا سنو بارے گا دشت بجا سے دشت کانا تھے تھے نا چھون تو ڈسٹرک لیول جا یعنی ضلع سطح جا کانفرنس تھے اور مریض رے انیس بارے جا دشت تھے انیس بارے جا نالج دے طبی امداد مہیا تھونستے رضی بجا اکھان کوئی کرے انی انو دیز بارے جانکاری تھو کھانے تو سو سابا جی کی ڈسٹرکٹ ہسپتال ہے کہ پتا تھو کہ باجی کہ انو روگیٹو رشنیو دیز انو کے منون نس تھے تو انشاءاللہ سوٹ انی ہیلتھ ورکری سے گا سوٹ انی سو بارے جا جانکاری دی بجے تو جارے گا سیارے مس ایک مو تو موڈر کسم اسو پیش تھے بجم کی ڈسٹرکٹ لیول جگہ یا بلاک لیول جگہ ہسپتال و صفائی چھوڑی نکاریو ہسپتال جہاں جکو طبی امداد مؤثر تھو کی کارو ورکشاپ گا باقی کانفرنس گا باقی چنے چنے پروگرامی محکمہ صحت سے تھے بجا کی نالا نالا انی کا چماٹ تھے نو محکمہ صحت سے کہ 27 ستمبر چھک روگیٹو رشنیو دیس بل تھے گلی گلی ہو جا بازارو جا کوٹو جا پوسٹری گا فٹوی پرے لکھے بجانے تو سدنیا پیغامات دینا کی چھو پریشان نے بات چھو شاو نے بات چھے مشٹر سی ہتو کار چھے رشنی ہو کار بس چماٹ ٹھو ہنس اور کرے گا سوڑ جے کا آوازی تو اسو سی ڈک بو بجا اسو سی رابطہ تھے بجا تھے محکمہ سی ہتو انی جگ سی گا انی پیغاماتی انی بو دے دے بجانے تو جارو کا سزارے انی اصلی روگی تو رشنی ہوتے جی بار مشکل تو ایسے ساتھ ساتھ رارے کھین تو لاؤ خزینے بس آنے ایک کلام کا سومو شو پیشتے بجون وات کنڈیا انو کلام بسم اللہ الرحمن الرحیم

ایک کربلا نہیں ہے فسانہ حسین کا، ہر ایک زندہ دل ہے ٹھکانہ حسین کا، وہ شاہ بادشاہ شہنشاہ دین کا، ہوتا نہیں ہے ختم زمانہ حسین کا۔

0: دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، کربلا کو خون پلایا حسین نے، ایسے نماز کون پڑھے گا جہاں میں۔
1: سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے اور آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔

سلام، یہ تھی ان پروگرامز کی جانکاری جو آج آپ اردو سروس کی دوسری مجلس میں سماعت کریں گے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر.

جائیں اور کار پول کا استعمال کریں۔ وزیراعظم نے کسانوں سے بھی یہ درخواست کی تھی کہ وہ بغیر کیمیکل والی کھیتی اختیار کریں، اپنے کھیتوں کا تحفظ کریں اور قدرتی کھاد کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ جناب مودی نے اپنی اپیل کے سلسلے میں لوگوں کی حمایت اور ہر طرح سے سرگرمی کے ساتھ تعاون کرنے پر ملک کے ہر شہری کے تئیں تشکر کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سرکار ملک بھر کے کروڑوں کنبوں کو تحفظاتی ڈھال فراہم کر رہی ہے۔ پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا کے تحت متعلقہ شخص کو حادثہ ہونے کی صورت میں 2 لاکھ روپے تک کے بیمے کی سہولت ملتی ہے، جبکہ اس کا سالانہ پریمیم صرف 20 روپے ہے۔ اپنے خطاب کے آخر میں وزیر اعظم نے پانی کی بچت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بارش کے پانی کے ہر قطرے کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ جناب مودی نے کہا کہ کیچ دی رین مہم کی رفتار کم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وکٹوریا میں آج وزیر اعظم نریندر مودی نے سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمینی کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کی ہے تاکہ باہمی اشتراک کا جائزہ لیا جا سکے۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی اشتراک کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے علاقائی اور باہمی مفاد کے بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی کو اسٹیٹ ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اس موقع پر صدر ہرمینی بھی موجود تھے۔ زراعت، خزانے، خلا اور صحت سمیت مختلف شعبوں میں کئی سمجھوتوں کا تبادلہ کیا گیا۔ سیشلز نے پائیدار ترقی اور ماحولیات کے لیے سازگار ترقی کے تئیں وزیر اعظم نریندر مودی کے عہد کو تسلیم کرتے ہوئے وزیر اعظم کو ماحولیاتی قیادت کے اپنے اعلیٰ ترین اعزاز گارڈین آف دی بلو ہوریزن سے سرفراز کیا۔ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ یہ ان کے اور بھارت کے شہریوں کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بحر ہند ایک مشترکہ گھر ہے اور اس کی سیکیورٹی، پائیدار نظام اور خوشحالی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ انہوں نے اقتصادی اشتراک کو اور زیادہ مضبوط اور مستقبل کے لیے سازگار بنانے کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ملک اپنی اپنی صنعتوں کے لیے نئے موقع تلاش کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور سیشلز کے درمیان کنیکٹیویٹی کو وسعت دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ مشترکہ پریس بیان میں سیشلز کے صدر نے کہا کہ بات چیت جامع اور دور اندیشی پر مبنی رہی، جس سے بھارت اور سیشلز کے درمیان دوستی اور باہمی اعتماد کے مضبوط رشتوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ مغربی ایشیا میں سیکیورٹی کی صورتحال بگڑ گئی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پہلے ہی سے کمزور جنگ بندی ٹوٹ گئی ہے۔ دونوں ہی ملکوں کی افواج ایک دوسرے پر حملے کر رہی ہیں۔ امریکہ نے کہا کہ اس نے آبنائے ہرمز کے نزدیک ایران کے 10 فوجی ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ اس سے قبل امریکہ نے ایران پر ایک کمرشل تیل ٹینکر پر ڈرون سے حملہ کرنے کا الزام لگایا تھا۔ امریکہ کی سینٹرل کمان کے مطابق اس کارروائی میں ایران کے نگرانی سے متعلق بنیادی ڈھانچے، مواصلاتی نظام، فضائی دفاعی ٹھکانوں، ڈرون اسٹور کرنے کے مراکز اور بارودی سرنگیں بچھانے سے متعلق ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تنبیہ کی ہے کہ مزید خلاف ورزی ہونے کی صورت میں اس سے بھی زیادہ بڑی جوابی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ امریکی فوج نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر اس نے لگاتار دوسرے دن ایران میں کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس دوران نازک جنگ بندی ایک بار پھر دباؤ کا شکار ہو گئی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر امریکی سینٹرل کمان سینٹ کوم نے کہا کہ امریکی فوجی طیاروں نے ایران کے فوجی نگرانی کے نظام، مواصلاتی نظام، فضائی دفاعی تنصیبات، ڈرون مراکز اور بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیت سے متعلق ٹھکانوں پر حملے کیے۔ امریکی فوج کے مطابق یہ کارروائی جمعے کے روز ایک تجارتی بحری جہاز پر ہونے والے حملے کے جواب میں کی گئی ہے۔ سینٹرل کمان نے کہا کہ ایرانی فورسز نے کیکو نامی تیل بردار جہاز پر یک طرفہ ڈرون سے حملہ کیا۔ اس دوران ایران کے فوجی ترجمان ابراہیم الفقار نے کہا کہ ایران نے کویت اور بحرین میں بنیادی ڈھانچوں کو بھی میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر الفقار نے دعویٰ کیا کہ ایرانی فورسز نے کویت میں علی السالم ہوائی ٹھکانے اور بحرین میں امریکہ کے 5ویں بیڑے سے وابستہ سہولتوں سمیت امریکہ کے 8 مقامات اور متعلقہ بنیادی ڈھانچے پر حملے کیے ہیں۔ آئی سی سی خواتین کے T20 ورلڈ کپ کے گروپ اے کے اپنے آخری میچ میں آج بھارت آسٹریلیا کا سامنا

فلم قربانی کا نغمہ بھی آپ نے سنا. آوازیں تھیں محمد رفیع اور عائشہ بھوسلے کی, نغمہ نگار تھے اندیور اور موسیقار تھے کلیان جی آنند جی. اور لیجیے اب سنیے اگلا نغمہ ہے محمد رفیع کی آواز میں. نغمے کی بول لکھے ہیں ندا فاضلی نے اور موسیقی ترتیب دی ہے اوشا کھنہ نے. فلم کا نام ہے آپ تو ایسے نہ تھے.

0: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے کچھ ملی جلی فلمی نغمے، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. 4:50 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ کلیم احمد سے خبریں سنیے. وزیراعظم نریندر مودی نے اور خود کفیل بنتا جا رہا ہے. وزیراعظم نے ملک میں ہی تیار کیے گئے ہوائی جہاز C295 کی پہلی پرواز مکمل ہونے کو اجاگر کیا. آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں جناب مودی نے کچھ وقت کے لیے سونا خریدنے اور غیر ملکی سفر کرنے سے گریز کرنے، نیز کار پولنگ کو فروغ دینے کی اپنی حالیہ اپیل کے سلسلے میں سرگرمی کے ساتھ حمایت کرنے پر ملک کے شہریوں کے تئیں تشکر کا اظہار کیا. بھارت اور سیشلز نے وکٹوریا میں وفود کی سطح کی بات چیت کے بعد صحت، زراعت، خزانے اور خلا سمیت مختلف شعبوں میں سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں. سرکار نے بھارتی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ سفر سے متعلق ضروری دستاویزات کے بغیر کیلاش مانسروور یاترا پر نہ جائیں. مغربی ایشیا میں سیکیورٹی کی صورتحال بگڑ گئی ہے. امریکہ اور ایران کی افواج نے ایک دوسرے کے خلاف پھر سے حملے کیے ہیں. اور خواتین کے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں آج لندن میں گروپ اے کے آخری میچ میں بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ بھارت میں بنائے گئے C295 طرز کے ہوائی جہاز کی پہلی پرواز مکمل ہونے کے ساتھ ہی بھارت نے جون کے مہینے میں ایویشن کے شعبے میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے. آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے بتایا کہ اس طرح کے 40 ہوائی جہاز بھارت میں تیار کیے جا رہے ہیں. جناب مودی نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ بھارت نے اس مہینے ملک کی سیکیورٹی اور خود کفالت سے وابستہ کامیابی حاصل کی ہے. وزیر اعظم نے حال ہی میں کولکاتہ میں بحریہ کی ایک تقریب میں شرکت کی تھی، جس میں INS دوناگری، INS سنشودھک اور INS اگرے کو بھارتی بحریہ کے بیڑے میں شامل کیا گیا. وزیر اعظم نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ ان بحری جہازوں کے ڈیزائن سے لے کر مینوفیکچرنگ تک ہر چیز اندرون ملک تیار کی گئی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ جون کے مہینے میں ہی دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم DRDO نے بھی ملک میں ہی تیار کیے گئے طویل دوری کے زمینی حملے سے متعلق کروز میزائل کی کامیاب آزمائش کی. اسے DRDO کی تجربہ گاہوں اور بھارتی صنعت کے ساجھے دار اداروں نے مل کر تیار کیا. جناب مودی نے کہا کہ بھارت سمندر سے لے کر آسمان تک تیزی کے ساتھ محفوظ اور خود کفیل بنتا جا رہا ہے. وزیر اعظم نے یوگ کے بین الاقوامی دن کا بھی تذکرہ کیا، جس میں پوری دنیا کے لوگوں نے بھارت کی کوششوں کے ساتھ مل کر قدم بڑھایا. جناب مودی نے احمد آباد میں منعقدہ عالمی یوگاسن چیمپئن شپ کا بھی ذکر کیا، جہاں بھارت نے سونے کے 102 تمغوں سمیت مجموعی طور پر 114 تمغے جیتے. وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی تعمیر میں عوام کی شمولیت کی طاقت بھارت کے لیے ایک بڑا اثاثہ ہے. جناب مودی نے کہا کہ مغربی ایشیا میں جنگ جیسی صورتحال کے تناظر میں کچھ نکات کے سلسلے میں جب انہوں نے ہم وطنوں سے اپیل کی تو یہ عوامی شمولیت پھر سے دیکھی گئی. جناب مودی نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ کچھ وقت کے لیے سونا خریدنے سے گریز کریں، غیر ملکی سفر پر نہ جائیں اور کار پول کا استعمال کریں. وزیر اعظم نے کسانوں سے بھی یہ درخواست کی تھی کہ وہ بغیر کیمیکل والی کھیتی اختیار کریں، اپنے کھیتوں کا تحفظ کریں اور قدرتی کھاد کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. جناب مودی نے اپنی اپیل کے سلسلے میں لوگوں کی حمایت اور ہر طرح سے سرگرمی کے ساتھ تعاون کرنے پر ملک کے ہر شہری کے تئیں تشکر کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ سرکار ملک بھر کے کروڑوں کنبوں کو تحفظاتی ڈھال فراہم کر رہی ہے. پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا کے تحت متعلقہ شخص کو حادثہ ہونے کی صورت میں 2 لاکھ روپے تک کے بیمے کی سہولت ملتی ہے، جبکہ اس کا سالانہ پریمیم صرف 20 روپے ہے. من کی بات کے اس نشریے میں وزیر اعظم نریندر مودی نے توہم پرستی یا اندھ وشواس کے

0: دخسن سخپاین تیز پورگی خبرون لسنا بیند پیر میڈیا امریکا دیو آکاشوانی کرگیلین وقت پو تسودغا نفیت سنسو کسا تر دیلوک سیحا گورنگین مزر ڈاکٹر محمد عباسی کنا.
1: بریسٹ کینسر جو ہے جیسے ہر کوئی جانتا ہے کینسر کے بارے میں, کینسر میں کیا ہوتا ہے کہ بریسٹ میں بھی یہی کینسر ہے کسی بھی عمر میں, جیسے کہ بریسٹ کینسر کے لیے کسی بھی کوئی لیڈیز ہوگا تو اس میں بریسٹ میں جیسے نا ایک یہ بن جاتا ہے لم بولتے ہیں ہم اس کو, ماس بولتے ہیں وہ بن جاتا ہے, تو وہ ایک علامت ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو بریسٹ کینسر کے چانسز ہے. تو اس میں آپ کو جب بھی ایسا کچھ بریسٹ میں یا ایک سنگل بریسٹ میں یا کسی کسی کو دونوں میں بھی اگر بریسٹ میں ایسے اگر لم ہو یا ماس ہو یا اگر ایسا کچھ ہے تو آپ کو شک ہوتا ہے تو آپ کو آپ کے ڈاکٹرز کے پاس علاج کرانا ہے, اس کے پاس پہلے چیک اپ کرانا ہے. تو بریسٹ کینسر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے بریسٹ میں ایک جاتی ہے ماس ایک بن جاتی ہے یا اس کو ہم گلٹیاں بولتے ہیں وہ بن جاتی ہے تو یہ ایک علامت ہوتا ہے. اور ساتھ میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ٹائم سے ایک بریسٹ میں ایک السر جیسے نا کوئی جیسے ریش ہوتا ہے ہم اس کو بولتے ہیں, جیسے کوئی زخم جیسا کوئی بن جاتا ہے وہ بہت ٹائم سے ہیل نہیں ہو جاتا ہے بریسٹ میں. تو کسی کسی کو کیا ہوتا ہے کہ وہ نپل جو ہوتا ہے نا نپل سے کبھی کبھار جیسے کلیئر ڈسچارج یا بلڈ اس میں سے ڈسچارج آنے لگتا ہے بہت ٹائم سے. چیزیں ہیں جو بریسٹ میں جو لم بنتے ہیں یا ہمارے اگر زبان میں بولا جائے تو کوئی جیسے کہ آپ کے پی پی آر نکچھانے کا تو اسکرانسکھانے کا تو یا دو ٹائم لوز دو بڑے چھینسوں چھانا دوز بس یاری کوئی سکن پہ رہا کوئی پخسپا ہو چندے گین پو بریسٹ پخسپا ہو اگر کا دو ایرا انوالوسوں سے دو اگر کا تو مرپوسوں سے یا انفلیمیشن جیسے دو آتا ہے دو سو سے دو اسکران سے کتوں کا ٹائم کافی سخبا لوس نہ کتو دیا دے کا نہیں رہا نپل پی کا نہیں رہا اے ڈسچارج ہونے کا دینا کھڑک سے سوچی یا کلیئر سب چھی ہونے کا تو دو سو بہت ٹائم سے دو لوس نہ کتو یارہ ڈاکٹر کا تو علامت چھین جا رہا بریسٹ کینسر ہی. تو بریسٹ کینسر یارہ اس میں کچھ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں کس کو بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے کس کو نہیں ہو سکتا ہے. تو جیسے کہ آپ نے بتایا پہلے تو ایک رسک فیکٹر کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک تو ایج میٹر کرتا ہے نا, ایج جیسے فیمیلز میں 50 پلس میں زیادہ کامن ہوتا ہے ایک ایج فیکٹر انکریزنگ ایج, جیسے آپ کا ایج بڑھتا جاتا ہے بریسٹ کینسر کے چانسز عمر کے حساب سے ایک رسک فیکٹر رہتا ہے آپ کا. اور اس میں دوسرا رسک فیکٹر ہوتا ہے جیسے اوبیسٹی ہو گیا, جیسے کہ مطلب وزن زیادہ ہو گیا کسی کو ویٹ زیادہ ہے ویٹ پہ کنٹرول نہیں ہے تو اس میں بھی بریسٹ کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں رسک فیکٹر دوسرا یہ ہو گیا. تیسرا ہوتا ہے کہ جس کا بریسٹ فیڈنگ کبھی کیا نہیں ہو کسی نے یا جس نے کبھی شادی نہیں کیا ہو یا کوئی بچہ نہیں ہو اس میں کبھی بریسٹ فیڈنگ نہیں کیا ہو تو اس میں تھوڑا چانسز زیادہ رہتا ہے بریسٹ کینسر کے. بریسٹ فیڈنگ کبھی نہیں کیا ہو تو یہی بریسٹ فیڈنگ کا ایک فائدہ ہے کہ یہ تو کینسر سے بچاتا ہے. تو یہ ایک دن رسک فیکٹرز ہو گیا. چوتھا ہو گیا جیسے کہ آپ کا ریگولر ایکسرسائز نہیں کرتے ہم لوگ, کوئی ریگولر اچھے سے ایکسرسائز نہیں کرتے ہو, فزیکل ایکٹیویٹی آپ کا نہیں ہے اور ڈائٹ اچھے سے آپ بیلنس ڈائٹ نہیں لیتے ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جیسے ریڈیشن ایکسپوجر کہیں ہو کسی کو کوئی بریسٹ کو کوئی ریڈیشن ایکسپوجر ہوا ہو ایکس ریز ہو گئی یا کوئی دوسرا ٹائپ کا ریڈیشن ایکسپوجر ہوتا ہے تو اس میں چانسز بڑھتا ہے. تو ہاں اور دوسرا چیز ہوتا ہے اور بھی رسک فیکٹرز میں ہے جیسے کہ ہارمونل تھراپی, کوئی پیشنٹ اگر کسی چیز کے لیے یا ایک عمر ہوتا ہے جیسے کہ 45 یا 50 ایئرس کے بعد ایک پوسٹ مینوپازل ہم بولتے ہیں اس میں آپ کے پیریڈس بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہارمونل تھراپی کچھ لیتے ہیں تو اس کی بھی ہارمونل تھراپی کے بھی رسک ہوتا ہے کہ وہ کینسر کے چانسز بڑھا دیتے ہیں بریسٹ کینسر کے. تو اور کچھ ہارمونل تھراپی جو بولتے ہیں وہ کینسر کے چانسز بڑھا دیتے ہیں. تو یہ کچھ رسک فیکٹرز ہے جو فیمیلز میں یہ ساتھ میں جو بریسٹ کینسر ہے وہ میل میں بھی بریسٹ کینسر ایک کامن کینسر ہے میل میں بھی بریسٹ کینسر ہوتا ہے ان میں بھی یہی کچھ رسک فیکٹرز ہیں. یہ رسک فیکٹرز بھی ہیں ساتھ میں ہم کازز بھی اس کے بول سکتے ہیں جیسے ریڈیشن ہو گیا یوز آف جیسے اسموکنگ ہو گیا الکوہل کنزمپشن ہو گیا جیسے شراب پیتے ہیں یا کوئی نشہ کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں بریسٹ کینسر کا چانسز بڑھا دیتے ہیں. بسا میل میں اور فیمیل دونوں میں. اور ایک

0: ایک کربلا نہیں ہے فسانہ حسین کا، ہر ایک زندہ دل ہے ٹھکانہ حسین کا، وہ شاہ بادشاہ شہنشاہ دی.
1: میڈیم ویکا جو آکاش وانی کرگلین وقت پو تسود ادن نمیرین شتاقا چندو کاساتا پرگی خبر اللہ نا بازار.

0: չողոստրոլ չգինձերեն մագրիբի էշիեն ու կոթամոն ծոս նամզա նազումս են նուկտակաչի գիսկոր լա վազի իրազամես մի մասուն լա ջուա բանա մի մասի քակ բան աթոն մասոն կոմոզ մի մասուն լա ինչե վախշի գի մինը սերն յո ճաո բան բոզերեն գյաղարի բեսա մամբա կար պուլ պուկոլ զերեն չի կսախյատ յետքանուն լա կոզյան մի մասուն ռանի մալջին սաղենուկ սարկարի լուտի մալ لوتی مال سه کار لوکر لوتون کل زره جوا باس یان خودی جوا نظام سه میماسون رخس نه خاکچن زفته کار لطود بچه سپیکا میماس رره نره ره او شوزس من کی بات دی چھر پیانو وزیر اعظم اسے تو ہم پرستی نہ اند وشواسی موضوع پہ گس پراتانس کھون از یان آساما تھپ کھن مین بیون چچو ہر گلا و ریال کھگی لغسو ملسان سغن لیگینا رنچن شتو ادزرن دی چچوس میمان سی فطرت بول لخمو شق بمینا کھختن کوم بان لن مزرے سر این جناب مودی اند وشواس پر استرولیک دی چچوس چھان سر شوس کھن چامان سغن چت پت پنجرے سر بسون کوری خطاب لجوق پیکا وزیر اعظم شوی سٹرونوکس پیکا ہن تان چ چرپی چھی تھکس پر رن رری اشی بس شق بمینا سپران سغن تان چ کیش درین مهم پلا سکیت کھون زرے سر ست وکٹوریا وزیر اعظم نریندر مودی سشیل سے صدر پاٹرک ہیرمینی نیمبو فیوکس نسپا گرافچک مالین کھو گا وقت لو صرف ماونی کا سپیرا ہن تانسے یوں میں جاغنی انوک لخچپ شن لختوت پہ کا سمزون سگا انگون چک سین دیو بس ہندون وزیر اعظم سٹیٹ ہاؤس لا گارڈ آف آنر پورتر پسون دیو بس لا صدر ہیرمینی ان اشو سہیوت پین دیو برین جناب مودی سشیل سیز یسری تی اسمبلی و نگرخ سے بہارتی میمان سن سگ نا تھو پسون دیر یبنا وزیر اعظم اس ارنچن رون فیز استے کا سشیل سیز یسری تی جاگی گولڈن جوبلی تقریب پیانو گان کھقلن چاین دیو برین وزیر اعظم اس یسری تی بحر ہند استرولیکا لسکے وقت سن سگا لخچپ چچاون نگم بو سترون لو سی پیوس بیانو گان یارگیس کیو میس کور لازرین دی زوخشیک اثر بسون
1: میری سیسر کی یاترا کا سندیش سپشت ہے بھارت ایسے ہند مہا ساگر کی کلپنا کرتا ہے جہاں سمندری سرکشا کے ساتھ آرتھک سمردھی بھی بڑھے جہاں ہماری ساجیداری آکار نہیں آپسی سمان और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ درنگ دنمس یسریتی وزیر اعظم پی وی نرسمہ راؤ کھوئنس کے جگ نظم سے چھسلوک سی بلٹن ان اپروچکس سوشل میڈیا پوسٹ پہ کا جناب مودی یسریتی رگل رب سی کھکچن وقت بیانک بھارتی یرگی سے مینا کھری کھکچن لنس کھن گھمبان لا اتک بس کھوزیاں جناب راؤ زمیت لا مین بیون ایڈمنسٹریٹر چگن منزرین کھری اشتخص نار چوچاو ننگیم بو یم بو مین بیون سکولر چگن منزرین وزیر دفاع اس یسریتی مینا چمیت اس بس کھن خدمات ان تندوس ای تو جگچا انجرے سرین ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کرگل راکیش کمار اس یسری تی ہدے یغ نظم سے ضلع کرگل زغا نا یوغی فرون لا پولیو ایتھکس پاؤن نستر بی مینا پلس پولیو ایمنائزیشن پروگرام بلا گھوسک بس دیوستا سینئر سپرینٹینڈنٹ آف پولیس کرگل نیتن یادو چیف میڈیکل آفیسر کرگل ڈاکٹر محمد عباس بلاک میڈیکل آفیسر کرگل ڈاکٹر فاطمہ نسا ڈسٹرکٹ پروگرام مینیجر محمد اسحاق پولیو استر بی فرون کھوئی اتامان دونا پیرا میڈیکل سٹاف ان سخشک سے ایہیوت پن دیبریان تقریب نگرگن ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اس گیستری تیانا پولیو نتنگن پو گانریا باسے مت پبے مینر تلوک سی لسمیونی فرلوک سن سخیستو درابس کھوزیاں سٹیک ہولڈر ان گنگ مان مبارک با تانچک اور دلوک سی لسمیون انتظامیہ دونا کمیونٹی چخشی گی روخنا لختوت پورتن پو سونس مت پا دیناتنگن پو مت پبے مینر لخصیب شچا منزرے ایسے رین دیبریان چیف میڈیکل آفیسر کرگلنا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اس افرو ریرے نیرے رے دی تھکس پاو استر پچاس پو منا کھاکچا ننزرین ران ران یفرون لگ گھن امیدنا دی تھکس پاو نستر برگو سکزرشو آباس گاوز بسے چھون سے فرون دی نتنگن پیکن گھن ریا بسے سترون ما انگین چا چھوک
2: پولیو ڈراپس پلانے کے لیے ہم نے پورے ڈسٹرکٹ لیول میں پروگرام کیے ہیں جس میں ٹوٹل ہمارے 387 بوتھس بنے ہیں جہاں پہ ہمارا ٹارگیٹڈ جو پاپولیشن ہے اراؤنڈ 13,500 کے لگ بھگ بچے 0 سے 5 سال کے بیچ میں جتنے بچے ان کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے اور ہمارے جتنے بھی فیلڈ ورکر ہیں یہ نا میں آسا ورکر ہے

0: سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کے بلٹن کے ساتھ میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ بھارت ہر شعبے میں تیزی کے ساتھ محفوظ اور خود کفیل بنتا جا رہا ہے، وزیر اعظم نریندر مودی کا من کی بات پروگرام میں اظہار خیال۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کی نوجوانوں کو نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے سفیر بننے کی تاکید۔ ملک بھر میں 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پلائے گئے پولیو مخالف قطرے، اور ملک کے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار جموں کشمیر کے 3 روزہ دورے پر پہنچے آج سری نگر۔ اب پیش خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ بھارت میں بنائے گئے C-295 طرز کے ہوائی جہاز کی پہلی پرواز مکمل ہونے کے ساتھ ہی بھارت نے جون کے مہینے میں ایویشن کے شعبے میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے بتایا کہ اس طرح کے 40 ہوائی جہاز بھارت میں تیار کیے جا رہے ہیں۔
1: C-295 یہ ویمان میڈ ان انڈیا ہے، اور C-295 ویمان نے اپنی پہلی اڑان پوری کی ہے، اور ایسے 40 ویمان بھارت میں ہی بنائے جا رہے ہیں۔ اس سے MSME

0: اپنے تجربات کو بانٹنے کا موقع فراہم ہوگا. جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدومت سے جاری ہیں. منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کارڈ آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: اس بدت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ایک شہری برہان جاوید نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
2: لوگوں سے یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس خطرناک مہلک بیماری سے دور رہیں, کیونکہ اس سے ہمارے والدین بھی متاثر ہوتے ہیں اور ہماری زندگی بھی اس سے متاثر ہوتی ہے. جو ہمارے کشمیر میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں, سپورٹس ایکٹیویٹیز ہے یا قلم کاری وغیرہ ہے, وہ ان کے ساتھ رابطہ کرے اور ان کے ساتھ اپنا ٹائم وقف کرے اور اس بیماری سے دور رہے. جموں کشمیر پولیس کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ منشیات کس جگہ سے ابھر رہا ہے, اس کو جڑ سے ختم کر دی.
0: دریاستہ منشیات مخالف کارروائی جاری رکھتے ہوئے پولیس نے اننت ناگ کے بیج بہاڑا قصبے میں پامپور کے رہنے والے فیاض احمد گنائی نامی ایک ڈرگ سمگلر کو گرفتار کر لیا. کریری بارہ ملا میں پولیس نے زمین ایک رقبے پر اگائی گئی بھنگ کی کاشت کو تباہ کر دیا. آج ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو مخالف قطرے پلائے گئے. دو بوند زندگی کی اس مہم کے لیے جگہ جگہ پر مراکز قائم کیے گئے تھے. صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے یوٹی سطح پر ضلع اسپتال کلگام میں ایمونائزیشن کے اس قومی پروگرام کا آغاز ایک نوزائید بچے کو یہ قطرے پلانے سے کیا. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل کے ایک صحت مند مستقبل کے لیے یہ قطرے کافی اہمیت کے حامل ہیں. انہوں نے محکمہ صحت کے پیشہ ورانہ افراد اور فرنٹ لائن ورکروں کو پولیو مخالف پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے مؤثر تشہیر کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا. اسی دوران ہمارے نمائندے خورشید پڑرو سے بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر فیملی ویلفیئر جموں کشمیر ڈاکٹر افسانہ نے کہا کہ سرکار نے جموں کشمیر میں تقریباً 17 لاکھ بچوں کو پولیو مخالف قطرے پلانے کے دائرے میں لانے کا ہدف رکھا ہے, جن میں 10,67,000 بچے کشمیر جبکہ 8,23,000 بچے جموں صوبے سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کل اور پرسوں محکمے کی ٹیمیں ان بچوں تک گھر گھر پہنچیں گی جو آج کسی وجہ سے پلس پولیو مراکز پر نہ آ سکے.
3: ہمارا جو ٹوٹل ٹارگیٹ پاپولیشن آف 0 to 5 ایئر آف ایج ہے, وہ ٹوٹل جموں اینڈ کشمیر میں 18,91,821 ہے, جس میں جموں ڈویژن میں 8,23,874 ہے اینڈ کشمیر ڈویژن میں 10,67,947. دیکھیں آج تو یہ بوتھ ایکٹیویٹی تھی جس میں بچوں کو نزدیکی بوتھ اسٹیشن پہ آنا ہے, لیکن اگر کسی کو کسی وجہ سے یہ مس ہو جائے گا تو کل ہماری ٹیمز 2 دن کے لیے ہاؤس ٹو ہاؤس سروے کریں گے اور جو کوئی بھی مس بچہ ہوگا اس کو گھر میں ڈراپ دلا جائے گا.
0: ادھر جموں میں گورنمنٹ اسپتال سروال میں ممبر پارلیمنٹ ست شرما نے بچوں کو پولیو مخالف قطرے پلا کر صوبائی سطح پر اس پروگرام کا آغاز کیا. اس موقع پر ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز جموں ڈاکٹر پونم سیٹھی اور دیگر سینئر افسران موجود تھے. ست شرما نے اظہار خیال کرتے ہوئے ملک میں پولیو مخالف مہم کی اہمیت اجاگر کی. انہوں نے محکمہ صحت اور جموں کشمیر میں اس پروگرام کی عمل آوری میں مصروف فرنٹ لائن ورکروں کی ستائش کی. جموں کشمیر کے دیگر اضلاع میں بھی بچوں کو پولیو مخالف قطرے پلانے کے لیے معقول انتظامات کیے گئے تھے. محکمہ صحت کے ساتھ ساتھ آنگن واڑی ورکروں کو بھی اس کام پر مامور کیا گیا تھا. صحت مراکز کے علاوہ یوٹی بھر میں دیگر عوامی جگہوں پر بھی بچوں کو یہ دوائی کے قطرے پلانے کے لیے مراکز قائم کیے گئے تھے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. ملک کے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار جموں کشمیر کے 3 روزہ دورے پر آج سری نگر پہنچ گئے. دورے کے دوران وہ چناؤ سے متعلق بنیادی سطح کے اقدامات کا جائزہ لینے کے علاوہ رائے دہندگان اور دیگر متعلقہ عملے سے بات چیت کریں گے. ہوائی اڈے پر جموں کشمیر کے چیف الیکٹورل آفیسر سنجیو ورما, ڈپٹی کمشنر بڑگم اتھر عامر خان اور دیگر سینئر افسران نے ان کا استقبال کیا. نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ جموں کشمیر کے ووٹروں کے ساتھ ساتھ بڑگام کے بوتھ لیول آفیسروں سے بات چیت کریں گے. انہوں نے بوتھ لیول آفیسروں کو الیکشن کمیشن کے بنیادی ستون قرار دیا.
4: جموں کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں, کشمیر کی ویلی میں اور خاص طور سے بڈگاؤں کے بوتھ لیول آفیسرز سے ہم سنواد کریں گے اور چناؤ آیوگ کی آدھار شلا جو بوتھ لیول آفیسرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ سنواد کرنے کے بعد کشمیر کے اس اچھے نظارے کا آنند بھی اٹھائیں گے. آپ سبھی کو جے بھارت جے ہند.

0: ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما نے آج اکھنور جموں میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا. انہوں نے کہا کہ سرکار جموں کشمیر کے ہر خطے کی یکساں ترقی کے لیے پرعزم ہے. بعد میں ایک عوامی دربار کے دوران وزیر موصف نے لوگوں کو درپیش مسائل اور ان کے مطالبات کے بارے میں جانکاری حاصل کی. وزیر نے جائز عوامی مطالبات پورا کرنے کا یقین دلایا. سرکار نے بھرتی عمل اور اسامیوں کی آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے پھیلائی جا رہی خبروں کی تردید کی ہے. آج ایک پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعلی کے مشیر ناصر اسلم وانی نے کہا کہ سرکار نے جموں کشمیر میں 40,000 خالی اسامیوں کو صاف و شفاف اور میرٹ کی بنیاد پر پر کرنے کے لیے ایک مشن شروع کیا ہے جو بہت جلد پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ملک کے سابق وزیر اعظم آن جہانی پی وی نرسمہ راؤ کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ آن جہانی نے ایک قابل ایڈمنسٹریٹر کے طور اپنی پہچان بنائی تھی. وزیر دفاع نے کہا کہ پی وی نرسمہ راؤ کی ملک کے تئیں خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. مغربی ایشیا میں سیکورٹی کی صورتحال ایک بار پھر بگڑ گئی ہے. دونوں ملکوں کی افواج ایک دوسرے پر حملے کر رہی ہیں. امریکہ نے کہا کہ اس نے آبرائے ہرمز کے نزدیک ایران کے 10 فوجی ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں. ادھر اطلاعات کے مطابق ایران نے کویت اور بحرین میں فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے میزائل اور ڈرون حملوں کے ساتھ چند گھنٹوں میں ہی جوابی کارروائی کی. اس دوران نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مشرق وسطی کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امن کو نقصان پہنچانے والے عناصر کو بے نقاب کیا جانا چاہیے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ تمام فریق دانشمندی کے ساتھ سفارتکاری کو ترجیح دیتے ہوئے خطے میں دیرپا امن اور باہمی احترام کی راہ ہموار کریں گے. جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے کہا ہے کہ سرکار یوٹی میں سڑکوں کی تعمیر و تجدید اور ان کے رکھ رکھاؤ میں ناکام ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ جدید اور محفوظ سڑکیں عوام کا حق ہیں اور سرکار کو اس جانب فوری توجہ دینی چاہیے. ساگر کلچرل فورم نامی ادبی تنظیم نے وادی کے اسکولوں میں کشمیری زبان کی درسی کتابوں کی عدم دستیابی کا الزام عائد کرتے ہوئے سرکار سے اس بارے میں مناسب اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے. پونچھ میں 5 روزہ پیس ایجوکیشن ورکشاپ اختتام پذیر ہوا. اس کا اہتمام ضلع انتظامیہ نے پریم راوت فاؤنڈیشن کے اشتراک سے کیا تھا. ورکشاپ میں امن شناخت اور خود آگاہی کے موضوع پر تبادلہ خیال ہوا. آپریشن ایم ایس ٹیڈ کے تحت بھیجی گئی بھارت امداد وینیزویلا پہنچ گئی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے امید ظاہر کی ہے کہ فیلڈ اسپتال یونٹ امدادی رسد دواؤں اور طبی ساز و سامان سے متاثر علاقوں میں امدادی کوششوں کو تخفیف ملے گی. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.8 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:22 اور غروب آفتاب شام 7:46 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا. خدا حافظ.
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो.
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया. मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी.
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं.
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड.
2: आपने तो बचा लिया दीदी.
1: काम से नहीं.
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव.
5: آج کا تبصرہ لے کر میں گلزار امین. شیر کشمیر انٹرنیشنل کنونشن کمپلیکس سری نگر میں منعقد ہوئی بین عقیدتی کانفرنس کو عالمی امن کے لیے ایک مثبت اور حوصلہ افزا پیغام سمجھا جا سکتا ہے. نیشنل کونسل برائے فروغ اردو زبان اور انٹر فیتھ ہارمونی فاؤنڈیشن کے اشتراک سے منعقد کی گئی اس کانفرنس نے جموں کشمیر کے صدیوں سے رواں آپسی بھائی چارے کے تاج میں ایک اور ہیرا جوڑا ہے. کانفرنس میں مقررین نے امن کو انسانیت کی بقا اور اس کی صحیح معنوں میں خدمت کے لیے ایک جزو لائن قرار دیا. اپنے خطاب میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر کے بھائی چارے اور بے مثال میزبانی کے جذبے کو جہاں کشمیریت قرار دیا تو وہیں انہوں نے اس میٹھے جذبے کو ہندوستانیت کا ہی ایک جز کہا. یہ کہہ کر کہ اس دور میں کرہ ارض پر بہت سے علاقوں میں مذہب اور عقائد اور سیاسی نظریات میں اختلافات کی وجہ سے افراتفری اور خون خرابے کا دور دورہ ہے, ایل جی نے دنیا کو یاد دلایا کہ ہندو دھرم دنیا کو واسو دیوا کٹمبکم یعنی ایک گھرانہ مان کر اونچ نیچ اور بھید بھاؤ کی نفی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب 12ویں اور 13ویں صدی میں ہندوستان میں اسلام کی آمد ہوئی تو اسلام کے پرچارک اور صوفی بزرگ وید اور اپنیشد کے

0: مل جل کر رہنے کے آفاقی پیغام سے زبردست متاثر ہو گئے، جس نے بین مذہبی رواداری کو جنم دیا۔ چونکہ تمام کے تمام مذاہب ایک ابدی حقیقت تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں، اس لیے سب مذاہب کے ماننے والوں نے آپس میں شیر و شکر ہو کر انیکتا میں ایکتا کو فروغ دیا، جس نے ہندوستان کو دنیا بھر میں ایک منفرد ملک بنا دیا، جہاں کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے اور جو آج کی تاریخ میں صحیح معنوں میں ایک عظیم الشان سیکولر ملک ہے۔ جموں کشمیر کو اس سلسلے میں صدیوں سے ایک درخشان مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس خطے میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، یہودی اور بودھ صدیوں سے آپس میں مل جل کر کچھ اس طرح سے رہتے چلے آئے ہیں کہ مختلف مذاہب کے تہواروں کے موقعوں پر مذہب کی بنیاد پر شریک ہوئے لوگوں کی پہچان کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ ایل جی نے اس خاص بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ سناتن دھرم کے پیروکاروں نے تاریخ کے کسی بھی حصے میں ہندوئزم کو کسی دوسرے پر تھوپنے کی کوشش نہیں کی۔ جہاں تک جموں کشمیر کی بات ہے تو یہاں کے لوگ اور سیاسی و مذہبی قائدین اس بات پر فخر کر سکتے ہیں کہ 20ویں صدی کے وسط میں نو آبادیاتی نظام کے آقاؤں نے ہندوستان کو تقسیم کیا تو عوام نے دو قومی نظریے کو ٹھکرا کر سیکولر بھارت کو اپنایا۔ یوں جموں کشمیر کے عوام اور اس کے رہنماؤں نے اپنے صدیوں پرانے بین مذہبی یگانگت کے جذبے کی لاج رکھی۔ کانفرنس میں شریک تمام مقررین نے عالمی امن کے لیے ہندوستان کی وہ ساری کوششیں یاد دلائیں جو اس ملک کے سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنماؤں نے وقت وقت پر کی ہیں۔ کانفرنس میں جموں کشمیر کے سابق صدر ریاست ڈاکٹر کرن سنگھ، کشمیر یونیورسٹی کی وائس چانسلر، بین مذہبی ہارمونی فاؤنڈیشن آف انڈیا کی صدر، نیشنل کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ڈائریکٹر، دارا شکو سینٹر سری نگر کے فاؤنڈر ڈائریکٹر، کشمیر رائٹرز ایسوسی ایشن کے صدر کے علاوہ سماج کے کئی ممتاز شخصیات اور اعلیٰ عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ مذکورہ کانفرنس ملک کے وزیر اعظم کے مشن سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس کی ایک کڑی مانی جا سکتی ہے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: جلدی ٹیفن پیک کرو راجو، موبائل چھوڑو۔
2: ارے دیدی، وہ بینک کا نمبر چاہیے، ریفنڈ ہی نہیں آیا۔ مل گیا، اب بھی کال کرتا ہوں دیدی۔
1: بنا نمبر جانچے اکثر جعلساز بینک کی نقلی ویب سائٹ اور فرضی نمبر سے پیسوں کی دھوکہ دھڑی کرتے ہیں۔
2: تو پھر صحیح نمبر؟
1: بینک کی آفیشیل ویب سائٹ یا تو کارڈ۔
2: آپ نے تو بچا لیا دیدی۔
1: کام سے نہیں۔
3: آر بی آئی کہتا ہے
4: صحیح وتیا برتاؤ کرے آپ کا بچاؤ۔
5: دخسن سخبہ انتیز آکاشوانی سری نگر کرنا اردین خبر النا تفصیل صابنت پین میڈیا میں کا دو آکاشوانی کرگل وقف تسر جت سنسو کا ستا ین وزاد من کی بات
6: نمسکار یان رشک من کی بات سر پہ ین تامس پرچچ حجس پہ کا نلک ست حد کا چن چنوت نستون مشورت سازدرگی لولا فچ چنوت دل زطرک پینوک نتس یولمی نیر گیل موچی کی کس پراتانس جون الزینوگان میمان سی چوکسنا یرچن این میل سو مومیک بس استانس گاز میمان سن نرچن چاچوگت گاو یولی سترون لکس نگم بو ران چوک بینیم بو تونیت دی جاگونی انوک نا کلکتا بحریی چوکسنا چیر بسیوت کن گرالنن چگی انوک چی سکاب ستوب در INS Duna Giri INS Sanchodhak Yang INS Agri Dituspeka Bharati Nauseni Nayi Nitsirpenuk Stress Dijahasuni Design Na Manufacturing Sakpa Ngati Yul Koranga Ltani Achunun Junil Zau Kuryanuk Aviation Sector En Mugang Orchestritis Chogur Gyalchiga Shibasin C-295 Namtu Made in India Yang Dius Goma Purchaspeng Pete Stani Dianatsos Yang Namtu Jibchu Darang Bharat Kuriyanuk Chatak Chanyot Dius Base MSME Na Aerospace Lungpua Sket Yunganchot Dius Yungi Lambinganyot Yang Rangboschan Bharati De Sambaulang Rtentominyotin دل زیانوک ڈی آر ٹی اے چوسنا یولی لانگ رینج لینڈ اٹیک کروز میزائل پون تجربہ باپ ہے تین دیو ڈی آر ٹی اے لیبارٹری نا انڈین انڈسٹریز پارٹنر سے لکھتو دکا گزوکس بس کھنی گئے تن پو رگیم چوے تھاس پے کنا کھیرے رنم چاپا نتیس کے یول بھارتی سترون لکسنا رنگ بو سی نیلم پو

0: تباہ سے متعلق کارروائی، سمندری وسائل کے پائیدار بندوبست اور اسمال آئی لینڈ ترقی پذیر ممالک کی ترقیاتی خواہشات کے تئیں ان کی کوششوں کو تسلیم کرتے ہوئے دیا گیا۔ وزیراعظم مودی نے اس اعزاز کو ان تمام ممالک سے منسوب کیا جو ماحولیاتی تحفظ کے لیے عہد بند ہیں، نیز آب و ہوا کی تبدیلی کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں۔ بعد میں دن میں وزیراعظم مودی نے سیشلز کی قومی اسمبلی سے خطاب کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت اور سیشلز دونوں ایک ایسی دنیا دیکھنا چاہتے ہیں جہاں ترقی مزید شمولیاتی ہو اور جہاں بین الاقوامی ادارے ہم عصر حقائق کی عکاسی کرتے ہوں۔ انہوں نے عالم جنوب کے مفادات کو آگے بڑھانے کے تئیں اپنے عہد کا اعادہ کیا۔
1: سیشل اینڈ انڈیا بوتھ سیک ا ورلڈ ویئر ڈیولپمنٹ از مور انکلوسیو، وی بوتھ سیک ا ورلڈ ویئر انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ریفلیکٹ کنٹمپرری ریالٹیز، وی بلیو دیٹ اور شیئرڈ فیوچر مسٹ بی شیپ کلیکٹیولی انکلوسیولی اینڈ فیئرلی۔
0: جناب مودی نے کہا کہ بھارت کا ویژن مہاساگر کے نظریے میں پنہا ہے جو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہمارا مستقبل ایک دوسرے سے منسلک اور ایک دوسرے پر منحصر ہے۔
1: وی بلیو دا انڈین اوشن از اوور شیئرڈ ہوم، اٹس سیکورٹی سسٹینیبلٹی اینڈ پراسپیریٹی آر اوور شیئرڈ ریسپانسبلٹی۔ یہی بھاونا ہمارے مہاساگر ویژن کا آدھار ہے۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ قومی اسمبلی سے خطاب کرنے والے پہلے بھارتی وزیراعظم ہونے کی حیثیت سے سب کے سامنے کھڑا ہونا ایک خصوصی اعزاز ہے۔ اس سے قبل دن میں سیشلز کے اعلیٰ ترین اعزاز گارڈین آف دی بلیو ہورائزن سے نوازنے کے لیے انہوں نے سیشلز کے صدر اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ جناب مودی مشرقی افریقہ کے اس جزیرہ نما ملک کے تین روزہ دورے پر گزشتہ روز وکٹوریا پہنچے ہیں۔ اسی دوران لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، امت شاہ، ایس جے شنکر، راج ناتھ سنگھ، پیوش گوئل، منوہر لال اور جیتندر سنگھ سمیت بہت سے مرکزی وزرا نے ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی میں قیادت کے لیے وزیراعظم مودی کو سیشلز کے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازے جانے پر انہیں مبارکباد دی ہے۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے آج کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی اور سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمنی کے درمیان بات چیت میں باہمی تعلقات کے تمام شعبوں کا احاطہ کیا گیا۔ وکٹوریا میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے جناب مصری نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے صحت، تعلیم، صلاحیت سازی، ڈیجیٹل تبدیلی، پائیدار ترقی، سماجی بنیادی ڈھانچے، قابل تجدید توانائی، سمندری تحفظ اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ ملک کی تعمیر میں عوام کی شمولیت کی طاقت بھارت کے لیے ایک بڑا احساسہ ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ مغربی ایشیا میں جنگ جیسی صورتحال کے تناظر میں کچھ نکات کے سلسلے میں جب انہوں نے ہم وطنوں سے اپیل کی تو یہ عوامی شمولیت پھر سے دیکھی گئی۔ جناب مودی نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ کچھ وقت کے لیے سونا خریدنے سے گریز کریں، غیر ملکی سفر پر نہ جائیں اور کار پول کا استعمال کریں۔
1: پشچم ایشیا میں بنی یدھ کی استھتیوں کو دیکھتے ہوئے میں نے دیش واسیوں سے کہا تھا کچھ سمے کے لیے سونا خریدنے سے بچے، لوگوں سے کہا تھا کہ ودیش میں چھٹیاں منانے سے بچے، لوگوں سے کار پولنگ کو بھی بڑھاوا دینے کی اپیل کی تھی، کسانوں سے کیمیکل مکت کھیتی کے لیے، کھیت بچانے کے لیے اور پراکرتک کھاد کا زیادہ سے زیادہ استعمال کا آگرہ کیا تھا۔ میری اپیل کا انہوں نے نہ صرف سمرتھن کیا بلکہ ہر طرف سے اس میں اپنا سہیوگ کر رہے ہیں۔
0: وزیراعظم نے اپنی اپیل کے سلسلے میں لوگوں کی حمایت اور ہر طرح سے سرگرمی کے ساتھ تعاون کرنے پر ملک کے ہر شہری کے تئیں تشکر کا اظہار کیا۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ یہ اجتماعی جذبہ قوم کو مزید مستحکم کرے گا اور اسے کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج بھارت نے کراچی میں حالیہ واقعات سے متعلق پاکستان کے الزامات کو واضح طور پر مسترد کر دیا اور انہیں بے بنیاد قرار دیا۔ میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ دوسروں کی جانب انگلی اٹھانے کے بجائے پاکستان کو اندرون ملک دیکھنا چاہیے اور اپنی سرزمین پر موجود دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچوں کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے۔

ka bensu. Debana chokpa chogo gawahi khragi gawahi in. Tarikh kun laltana rtaqpa gwet ki dunyai martabu, rutbu, jahu jalal, zaban, kursi, qalam, takht, taj, malu dolat, chansa luspimen. Balki doni namu nishan khwang luspimen. Lekin shahidi khragi qatre khwang innasi zaya guimin. Loston kun chode guet, chodin guet. Lokso lokso miun argalen guet. Tarikhi nazuk mor kunikana thonvet ming khwang storet. Amma shahidi khrakpos bar bar awas tanget lihaza shahid na bjet pamet na shnima guamet balki jak pajak sumagwet do farina ali alayhi salami nehjul balaghinuk kasal bimet akramul mautul qatl خدای لمینو بهترین موت پو قتلین خصوصا سید الشهدا حضرت امام حسینی شهادت پو تمام ائمه گامی شهادتی فرین پو مجموعین حسینی سی کربلای جخموچن درخموچن بلانا بنجاتی Gansi yotpide malsekana alame insaniyat kunla fin mamukalset. Ilum, hilm, insaniyat, ikhlaq, sadaqat, taharat, ibadat, qurbani, dindari, wagira mamukalset. Amma donna e'lani haq Dona inkare batil sarfarastin. Tarikh gawahyot siyasi hukumat kunisi Karbalai de azim maqasitunna shahadati frin kunika pardatami fraluk ishan bias. Kochi aqidastani kochi aqida khorchukse فلوخ مامو بیاس اما کربلا دیرین سا حسکے سا بلکی دوسے تھن تھن پو ابدی حکومت لدنی یوت سنی یوت دو چالوس چیمینلوس دو فریلوس کی De fraluk biakhan po khwang eon chogina shaspa yutpa cha zirbana Hussein si di frinkun qayamat thoniman eon qayamat thoniman onkhan bashariyat chogi mingna skurein lihaza Har dor kunin imami de frin kun na de frin kuni maqsad kun sone jaqpa yot po sirf insaniyati haqiqi subut po tsamin balki lafse insaniyati ka chogo azim ihsan chin ngati ston salam po dukshik de suchiku ka Karbala ying Husseini Charma Tsunze Fru Balbis Fru Balbis Zimedar Kakur Kurkan Saniye Zahra Hazrat Zainab Salamullahi Alaiha Debanader Gyalmoy